kod kumova naših starih. Vizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan.

0: Ne se kuma, ne uvredi.
1: Ah, da ne moraš paziti, ne moraš
0: paziti. Naš kumpera, diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami klizer.

0: Simon Apu.
1: Anem a tu, ja.
0: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, onda knaput.

onda sati frtali tako koliko je išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.